0: l'insorgenza di, di una patologia, per esempio anche nel cancro è così, cioè esistono cancri della mammella, cancri delle ossa, del cervello e via dicendo, ma le basi molecolari e biologiche che scaturiscono questo tipo di diverse malattie sono molto conservate tra loro. E quindi copiando anche un po' quello che, come dire, in altri ambiti ha portato notevoli successi, per esempio nella, nella diagnosi e nella cura del cancro, bene, noi speriamo di contribuire a fare la stessa cosa per le malattie autoimmuni.
1: In conclusione le chiedo uno degli obiettivi per il prossimo futuro per il centro.
0: Beh, uno degli obiettivi è quello, per esempio, di riuscire a curare anche sfruttando risorse e competenze nell'ambito dei materiali di interesse biomedico. E per esempio quello di riuscire a rigenerare alcuni tessuti colpiti da malattie autoimmuni molto diffuse come l'artrite reumatoide. Quindi uno dei problemi associati all'invalidità che questa malattia arreca negli sfortunati pazienti è quello che riguarda le articolazioni, che si deteriorano, vanno incontro, come dire, a necrosi e instaurano un processo vizioso per cui l'infiammazione viene sempre mantenuta, incrementata, e questa contribuisce sempre più alla degenerazione dei tessuti, cartilagini, tendini ed ossa. E uno dei, degli scopi è quello di, per esempio, uno dei progetti finanziati anche dalla Comunità Europea, è quello di rigenerare in laboratorio il tessuto cartilagineo per appena possibile proporre una terapia sostitutiva cellulare e tessutale.
2: Ringraziamo il professor Santoro per la sua disponibilità e vi ricordiamo che Studiare Informati è un format a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify. Non perdetevi le prossime puntate a tema ricerca. Da Chiara un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Schengen.
9: Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai...
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Când ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? În fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasburg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizor de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri, urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. Este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
8: Τα έντομα επικονιαστές. Τα έντομα δηλαδή που βοηθούν στη γονιμοποίηση των φυτών, όπως για παράδειγμα οι μέλισσες, οι πεταλούδες και τα σκαθάρια, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημά μας. Δυστυχώς όμως, φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή του περιβάλλοντος, τα παράσιτα και οι εντατικές μονοκαλλιέργειες απειλούν την ύπαρξή τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι απειλές αυτές έχουν μειώσει δραματικά τους πληθυσμούς των εντόμων επικονιαστών, τόσο εκείνων που ζουν ελεύθερα στη φύση, όσο και εκείνων που εκτρέφονται από τον άνθρωπο. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η επιβίωση των εντόμων αυτών είναι κρίσιμη για τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει αυτά τα μικροσκοπικά πλάσματα. Γνωρίζετε ότι σχεδόν το 90% των άγριων ανθοφόρων φυτών στον κόσμο αναπαράγονται στον έναν ή στον άλλον βαθμό με τη βοήθεια ζώων. Το ίδιο ισχύει για το 75% των φυτών που καλλιεργούνται για την παραγωγή τροφίμων, καθώς και για το 35% των αγροτικών εκτάσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα έντομα επικονιαστές δεν βοηθούν απλώς να εξασφαλίζεται ότι έχουμε στη διάθεσή μας τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε, αλλά και στο να προστατεύεται η βιοποικιλότητα. Ενώ εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται κάθε χρόνο γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ χάρη στα έντομα αυτά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι επικονιαστές παίζουν πολύ σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ρόλο. Οι επικονιαστές μεταφέρουν τη γύρη από το αρσενικό μέρος ενός λουλουδιού στο θηλυκό και βοηθούν έτσι τα ανθοφόρα φυτά να αναπαράγονται. Η επικονίαση, δηλαδή η γονιμοποίηση ενός φυτού, μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους. Η γύρη μπορεί να μεταφέρεται, για παράδειγμα, και από τον άνεμο και το νερό. Όμως, εξαιρετικά σπουδαίο και αναντικατάστατο ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν τα ζώα, όπως οι μέλισσες, οι πεταλούδες, οι μύγες, ακόμη και τα πουλιά και οι νυχτερίδες. Από όλα αυτά τα είδη που συμβάλλουν στην επικονίαση, τον πιο σημαντικό ρόλο παίζουν οι μέλισσες. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 25 με 30.000 διαφορετικά είδη μελισσών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους που οδηγούν σε δραστική μείωση τους πληθυσμούς τους, την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή του περιβάλλοντος, διάφορα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και την εντατική γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των επικονιαστών μειώνεται ανησυχητικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τάση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την παραγωγικότητα της γεωργίας, αλλά και τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Το πρόβλημα μάλιστα είναι τόσο πιεστικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο να περιορίσει τη μείωση των επικονιαστών και να προστατεύσει τους πληθυσμούς τους. Στο πλαίσιο αυτό, δεν λαμβάνει μόνο πολιτικά μέτρα, αλλά ενθαρρύνει και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» συγκέντρωσε πάνω από 1,1 εκατομμύρια υπογραφές. Το γεγονός αυτό απέδειξε πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες να προστατευτούν οι επικονιαστές και να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία. Η πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» είναι η 7η κατά σειρά Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών από τον απαραίτητο αριθμό χωρών. Βασικά αιτήματα της πρωτοβουλίας είναι να χρησιμοποιούνται λιγότερα συνθετικά φυτοφάρμακα και να βοηθηθούν οι αγρότες να εφαρμόζουν πρακτικές που θα είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και μακρόπνοο σχέδιο που στόχο έχει να προστατεύσει τη φύση και να αντιστρέψει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει εδώ και πολλά χρόνια ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία των ειδών στην Ευρώπη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα βασίζεται σε δύο οδηγίες: την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά. Χάρη στις δύο αυτές οδηγίες, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, το δίκτυο Natura 2000. Τον Δεκέμβριο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επικονιαστές που είχε προτείνει εκείνη την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο ζήτησε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τους επικονιαστές και να διατεθούν επαρκή χρήματα για την προστασία τους. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να μειωθεί υποχρεωτικά η χρήση φυτοφαρμάκων και να απαγορευτούν όλα τα φυτοφάρμακα που περιέχουν νεονικοτινοειδείς ουσίες. Το να σταματήσει βέβαια η χρήση φυτοφαρμάκων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό για τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τη βιομηχανία φυτοφαρμάκων και από ενώσεις της γεωργικής βιομηχανίας. Όλα αυτά οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει λιγότερο αυστηρούς κανόνες και τελικά τον Νοέμβριο του 2023 η πρόταση καταψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή που θα προκύψουν μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να συνεργαστούν με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να βρεθεί μια λύση για το πώς θα διασωθούν τα έντομα επικονιαστές. Η προστασία των μελισσών και των άλλων επικονιαστών συμβάλλει στην καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο. Η επιβίωση των ζώων αυτών είναι απαραίτητη για να γίνουν τα γεωργικά οικοσυστήματα πιο ανθεκτικά και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
13: Είμαι Αμπρόν, Δίλτσικ Πάρλμαντ Νοχόρπα, Τάρχη Αντάρβεϊ Ωρα Βαραμίδα Τέρικ, Ρευνετά Οχόν Όρπα Γαρμίαν Βέχευ. Ισλέρος Νοτάρχη Γουνεσέρ Ωνικ Μπούρχα Φεν Γόχερ Σκέο Φολετούιλ Ράχα. Σε φωτ κρέλασό, ον τρά, αν ώρα παγκοσμίσια, ιόμι τίλα όλα σε ώρα βαραμίδα ράχ φεύ φεύ κέρα νε παρλαμέντα.